Nama kwama wa suru penti kwa sujanu adari wa mua. Tangu wa sawo ni na ube tiniwa. Na ube diwa sungu ni. Sela sanzi kwa tri nini.

Bible chapter wa katle fa la fi ko ni se. Asori dan we mi di da ku be pu na mi de na sa asen. O katle ne se uni mfie de dua. Ye di asi asori dan. Na wo fi se a dan ne si wono. Ana wo ka ho asen. Na wo pasu wa tra se eni pa yi ye ni pedua ne asori dan. No wa ka ni wu a wa di ni pedua be wu. Dako. I want to know that as a Jesus Christ, I'm so torn in my fear, oh yeah.

papa wa pebomuta seni da swenye na besama jipenye na dia ywa pebomu meni da su e kama no do shamu wa komfo mami e subie mati nyanku ponetis.

mere ni uhamba nema wali nguta nema watamfu njira sisi wa njira sewa wanimu bina makasa wanamu.

fofo ya wo fa twabe no ya na do nyam ya da ni onyam onante poso sa fa so pa wa di awia ya na potre na o de po aya ne funama hey hey hey hey o yo nyam me o de ni

Baba, oyo nyame wa tia sia, ye mese nyankopon. Alaji isa wu tiamia, babi ya wangi ya natribe uwebi, na sori ya wladi ya wa tia sia. Fari ya nyankasi ya masa nyankopon wa, wa chie nungu.

nche fa wa ra wo itu nche u de koso manya mi frankaso ne vio se bu bebio

mikasa wa mawaria imu Bidima mukasa wa miaria imu Aradi kasa wa mawa imu Yangu maicha mijao Aradi chama nisumi su Nyami tisi ya mipaipa Sasa wuni mitiripa jafua Wuna midimi watu usu Aradi ya mama nimi ukwasi Aradi kasa wa mabrapa mu Nyami kasa wa mabusia mu Eradicata.

Odifo Isaiah woman say, sorry na shine, na uhain riba, na awadi ya ni mwanyamu apuye wosa. Na shine, isumbe kata asasiso, na isumbe bi akata amaiso, na nsu awadi bapuye wosa, na ni mwanyamu abetete. Amen.